Жашар айынын ядролук белеки Лончан көчөсүнө селендиган көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болгон үйлөсү айтылды. Бинанын арлык кең, күнлөрү жакшы түшүдү. Аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүкү мехман сарайы Тяньшан 1-нче номерлик туралгы районуна макаллашты. Тяньшан 1-нче номерлик туралгысынын үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Юхал үй жай чаклык şirketинин жаңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 465 0102 00125. Тяньшан районунун ядролук бөлүгү Лончан көчөсүнө селендиган көп кабаттык бинадагы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болгон үйлөсү айтылды. Бинанын арлык кең, күнлөрү жакшы түшүдү. Аммавий көлөмү кичик, пайдаланышка болгон көлөмү чоң. Шердун гүлдүкү мехман сарайы Тяньшан 1-нче номерлик туралгы районуна Тяньшан 1-нче номерлик туралгы районуна үй сетиш кызык линиясы 0991 556 9999. Шинжаң Юхал үй жай чаклык şirketинин жаңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 465 0102 00125.